0: Não, se eu sou até que
1: quero não é consistente. O anama ora hoje é
0: que na lei pós-graduate em Human Resource Management.
2: O que eu vou muito perguntar agora? Muito bem.
0: Aqui eu a queria mamar do carro agora. Na sua segunda degree da Public Administration and Political Science. Me paga oficina aí já que fiz lhe a sua segunda lei pós-graduate aí já.
2: Portanto, você está com uma
0: Ka 2011. Ha sa le ne ke sebetsa ke le ward clerk.
2: Yaba.
0: As in the gene ya ka go fihlela hona tshe okay no ya
2: di mo ka me.
0: Ke mo sa ba mo go mpe ya ba ka ke mo sa ga ga ra ne le ka 20 ya ba go ba le position or ke bile wa tlheke ya ba ke apply ya ke tlo wa tlheke ke ba technical check ke department tse ding ha ona ka hospital ya ba ke a tlo wa ke se ke ya ka office ya HR yes ya le
2: sekolo ne me dira na go ta go ke ne ne ga fumola ka sekolo
0: ke u tafela ke fara go go go bua ka pele ka se se ka lang ke tsaha go re dikiti mo tali lo tsa go le se ke ya ga ratela mo front page ya ya mo tise tsa go
2: ero ga
0: ka teng ke tsen tsa tsi e so ke go bana ba ka ne go be se ka khiri lu go ba ne ke nale mabati o se bat ke gola ha ke ka kae bua go go reka ka 2011 ke graduate le NUL mo motho ke nale le di kritseo ya ra ka 2011 ha se pitle se bulwa ene le tsebo ke mo motho ke ka sebetsa ba tse ding ka fela ke gola ke ditlaka tsenka tsane le tsone se hlile ke nale di date ha se bitse jwe ne se se rona ke tsama o tsa ngwa ka le bana
2: na o la ya sekolo ne
0: ke ke ne 2010 oho ine le ka ke pele ka 2019 ya ke sa ka 2019 ha ne ka mo tsepeng
2: mo fuwe study dif
0: ha ke ne ke etsa e ho nona le ine le tsene mihlenya ya tsepo le net care ho na le taba tsa short study ne ke study sa part time eh ya me ho lo a re
2: the post study diploma
0: eh ya me ka la bona ntse ke le wa tlhlek eh ya
2: ntla
0: eh ya le NUL le yona ha
1: ho
0: ile wa advertise your position ho ralo mphe ke netse ke le ka clinical engineering ha ke bona se ho se nang se ke le ka ha
2: se papadi
0: e ya mme ho
2: mphe
0: a a mo mphe you know what that high school e ya mphe ke ya ba ke bona mo ke seng ke se bitse ka office ya HR ya ba ho latela di ya ba se ke fela se ding botse ding ha ke se beka ho tshwara mo